0: einem Interview, was nicht ich geführt habe, sondern ein talentierter Videomacher hier in Chemnitz, heute ist wirklich alles lokal, außer die Musik. Fares ist der Videomacher und Fares ist ein, der war auch der Videomacher von Die Oriento und er hat ein Interview mit Ahmed auf Arabisch gemacht.
1: بلشت في الرسم ايضا ويا خالد ناصر ناصر فوطي كاتب وناقد عراقي من بغداد لكن عاش في البصره ولا تنين وقصه جميله وانا هنا بالمانيا بالبدايه بلشت وياه الرسم والموسيقى والسعود ايضا فاكثر حياتي كبرت وياه من كنت في العراق فمن كبرت وياه اهم شيء تعلمت وياه واشتغل بلشت بالمانيا ارسم انحت اعزف الات موسيقيه اليومي اله موسيقيه جديده واحب دائما اكتشف اشياء اختراعات مفرد كنت صغير حدث اختراع بعد والله الحياه اكشن
2: ما ريكلاوات
1: لا ريكلاوات لا تصير ريكلاوات
3: كان الجواب طويل بس ماشي والسؤال اللي بعده كيف تبدا اللوحه عندك؟ يعني هل في دائما خطه مدروسه او انه تجيك فكره اجت على بالك؟
1: اقدر اللوحات ارسم انه انا ما ارسم انه عندي فكره وما ادري اسمها الفكره اكثر اللوحات ارسمها انه لما احيانا اطلع لي كتاب او اطلع لي معلومات شيء عن علم فلك او عن طاقه او عن هيك شيء كتب فلسفيه او روايات الخيال داخل الكتاب راسا يخليني يعطيني طاقه او مثل ما يقول ارنست هيمنغواي الكاتب الامريكي يقول انتظر الشراره حينما تفتح انتظر الشراره الشراره هي الخيال اللي يجيك من الكتاب كيف تطلعه كنص او تطلعه كلوحه او تطلعه كنص موسيقي او مقطوع او شيء فانا هذا النص اخذ من الكتاب او من الخيال اروح اخذ لي ورقه وقلم وفريم واقدر اشوف من ناحيه ما خيال لحالي يبني حالي لحالي
3: وده واحد
1: لوحة هي هذا الصورة
3: الخيال
1: اللي
3: خدت منه كذا حلو عاد بيجمع جدا واللي يجي بعده لما تحس مثلا اللوحة اكتملت أو إنها خلصت
1: لما اقتنع فيها انه شو اقصد يعني لما اشوف انه حاولت انه اوصل الفكره زياده عن اللزوم او اذا احس زياده عن اللزوم بس فيها الوان كثيره ولا شيء فاحس هذه الفكره مبالغ فيها لازم لما ارسم لوحه واحس انه هذه الفكره وصلت خلاص اذا ازيد عليها راح تصير مباشره جدا لكن لما اخليها مميزه صوره لحد معين ما اقدر اجيس ما اقدر المسها اخر شيء لما بدي اغير فيها شيء ممكن اعطيها طلاء ملمع مشان تكون فيها لون بارز اكثر لكن الفكره ما اقدر اغيرها اذا غيرها راح تصير مباشره جدا مثل ما تكون احيانا الروايه والقصه قصيره جدا الروايه قصه تحكي لك عن سرد طويل جدا القصه القصيره تحكي لك اختصار الروايه بالاكمل الزبده مثل ما تقول
3: هيك وفين الجواب 100% السؤال مع انه اليوم نحن في معرضك ايش اللي تحس فيه يوم مثلا تشوف ردود افعال الناس على لوحتك؟
1: يعطيني فكرة عن هذه اللوحة سمعت بعض الاراء واحتفظ فيها ممكن ادرسها
3: كمان.
0: Ihr Lieben, das war's mit der Sendung über die Kunstausstellung von Ahmed Vegas. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und als letztes Lied habe ich mich doch dafür entschieden, mal ein längeres Lied zu laufen zu lassen. Denn viele arabische Künstler, MusikerInnen haben einfach lange Musik. Und das gehört einfach, finde ich, dazu, dass es auch hier dann endlich ein langes arabisches Lied gibt. Auch von einer Ikone der arabischen Welt. Fairuz, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.